Acho que as horas urbanizam mladih sokova, mrtve vude traže nove dobrotvore.